0: Benayu, engkau di mana?
1: Benayu istriku, engkau di mana?
2: Tolong, tolong.
1: Benayu.
2: Tolong.
0: Benayu.
2: Tolong, tolong.
0: Istriku Benayu, tidak. Benayu.

0: Benayu, engkau di mana?
1: Benayu istriku, engkau di mana?
2: Tolong, tolong.
1: Benayu.
2: Tolong.
0: Benayu.
2: Tolong, tolong.
0: Istriku Benayu, tidak. Benayu.